بسم الله الرحمن الرحيم نودي هكي ميغاهرتز دي وهي فمون ميغادي كي خبر آي كي مبدل كوري آشتا عبد الكريم. رئيس الجمهورية دكتور محمد مويز كي مالي بيان عام كور بافي گانو نساسی کے ساتھے کا ویہوانا مادتا گبنا گتن رائس کے مگام گہن میہ کو کم میں آہر کو ایبے فرگ کے ملکیات گوا مدلا فیسا کے حساب تکا ویفاری مسئلہ تکا ارنیا درنی حام کو تیار کرا مالی بیانی کے اوڈیٹر جنرل خوش علم بانے رائس جمہوریہ کے مالی بیان گوا گتن فائتوی حمس دو گے تیرے گا موسارے کے گتو کے امنک فانا دے لکا اڈی ہے فسا سویس لی بفاوے ادی ہل مالی روح اس کلی کے گتو کے دے لکا سالی ساس رفیا لی بفاوائی رو آئی لگ فراتن اللک اڈی ہے ہاس رفیا حدیا کو فاوے مالی اتر فراتن بڑھ تکر فانا مگ ترقی کرن گے مشروع کریت داگوئی رائس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز بلوالا بیفی رائس جمہوریہ کے اریحک ایم ڈی سی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر احمد سعودیہ ڈیپیوٹی مینیجنگ ڈائریکٹر جمشید کے ترنگ ایم ڈی سی سی کے اس ویرین پیر وٹین نے بھی ڈائیونگ نہ کو سڑنی کو گیلنو ہتر فتر ویرین ہودم کے مسکت ایم این ڈی ایف میہات نہ کو فاوا مسکت کے سبب بیرو کے ڈائیور کے ٹیم کے مسکین اوسکین دیا کما چیف آف ڈیفینس فورس میجر جنرل ابراہیم ہلمی ودار وچے ایم این ڈی ایف میہان کوریا گیندا آپریشن تکا گلے گتم پی ایس ایم نیوز کے راجیہ میت پروگرام کا واہک پردکم چیف آف ڈیفینس فورس کے میجر جنرل ابراہیم ہلمی ونی ایک کی حادثہ تہ کا ایم این ڈی ایف مسے کے کرمندا گت کے مچنگ الیڑ پال پاف ڈائیونگ نہ گوسڑنی کو گیلنو اٹلی ولات کے ڈائیور کے ہشگنڈ فینچے میمیہ کے ہشگنڈ ہودم مالڈیس نیشنل ڈیفینس فورس ایم این ڈی ایف کے ہاس آپریشن کوری گیم گوسوے گیلنو میہ کے تیرین ہودم دیا ہاتر میہ کے ہشگنڈ فینفا وا کما ایم این ڈی ایف ونی کشور کو دیفا میکما گڑے گتوں ایم این ڈی ایف ودال وی ڈائیونگ کو سڑنی کو گیلنو ہاتر فتر ویرین ہودم ایم این ڈی ایف کوسٹ گارڈ MNDF Coast Guard fulunge hidmata adi Italy sarkarun hamajesi beerge tajriba kar driverun gulikeng miedu driverun gulikeng hinge operation ga emun ge hashigan ta bani locate kore fukama Addo meedu adi huludu council ge idara tan alang ufaddawa Addo city council ge idara ge onikanda badal genna bafi mege iturun hadal hirimaratu council la huriha اتول کونسل تکا اے کونسل تو گیدارا تن والاف والاف افی ادی ہیتدو مردو مردو فیدو ادی فیدو ہیمنے سرحدکی اڈو سٹی کے نام کے ہنکا واکی اداری رشی کے گوتک کھنڈا الوا اڈو سٹی کونسل کے ادارا وس الون ترتیب کروا فوا کم میہائیں سابر ندھے کے میگا ہرٹس تیوہی ایف ایم دینے وی میگڑی گے خبر دنوانی منی ایم میہائیں ہوں تیرینا باچیر وقت کڑکے دیم وکیلن اسلام علیکم

0: دیوی ایف ایم اون ترین بدل کورنی
1: وران خاص هوشیلون تری گیسٹ آر جے
2: گیسٹ آر جے گتو گا بدل کورا فراتا ہے کو تفات موضوع تکا واحق دک کانوں کی فرصت
1: گیسٹ آر جے نو دیہ ایک میگا ہرٹز دیوی ایف ایم
3: گیسٹ آر جے براس ودھو گے ریگن اگڈ فن رہا سٹوڈیو ایم وگتو
4: دیوی ایف ایم نو دیہ ایک میگا ہرٹز